0: Ваши дани су пред вратима. Припремите си освежење. У Алесу издвајамо Hisense клима уређај снаге 3,2 kW по цијени од 407 евра 15 центи. Уз додатне 3 године јамства и поврат 50 евра уз обавезну онлайн регистрацију. Гри Cosmo клима уређај снаге 3,5 kW сада на попусту 15%, 704 евра 65 центи. А за потпуно лјетно освежење, Best Way базен с пумпом и тврдом стенком. Димензија 305x76 cm, идеален за уживање у властитом дворишту. По цијени од 135 евра 15 центи. Цјелокупну акцијску понуду проверите у Индустријској 40 у Пожеги или на ales.hr. Ales, већ 32 године, увјек уз вас.
1: Espresso.
0: Da.
1: Pivo.
0: Da.
1: Vino.
0: Da.
1: Koktel.
0: Da.
1: Pizza.
0: Da.
1: Zabava.
0: Ma da. Pizza Bolte Lunch Bar. Kad je sve na jednom mjestu.

Niko kao ti u Song Killerce. Polako nas to odvede do oglasa. Iznajmljuje se jednosobni stan u Požegi u zgradi u centru kod stadiona Slavonije, kompletno uređen i namješten. Za više informacija nazovi 0981854373. Idemo polako dalje, čeka nas Alex, nakon toga Zašto još volim te i Hold Back the River, 11:27 minuta nam je.

Odkad pamtim, odkad znam za sebe, nemam puno, al imam sve. Nebo bez kraja, se oskudicu, šume sokake i zlatnu ravnicu, krov nad glavom i ognjište da me ugrije. Sada sam stari,

0: Gde stiša je to, ne vidim parkirat.
1: Pričali su za mene da sam brat od nevolje, da sam prokrato imanje, da sam pijan više manje skoro cijele godine. Spremali mi osvetu, malu crnu posvetu, slali mute tipove, podmetali klipove, samo da me uplaše. Tračali me danima, selom podućanima, tračali me babama, bricama po svadbama, dolazili pred zoru, lupali po prozoru, samo da

opet živim ja, otkako opet sam s njom. Priča ima filmski kraj, slušaj ništa ne pitaj, sve se sreće.